Holm ledde Sveriges Radios symfoniorkester i Maurice Ravels svit Gåsmors sagor. Och den här konserten den har ganska mycket sagomotiv. Nästa stycke är av Esa-Pekka Salonen och den bygger på myten om Castor och Pollux. Den ena kungasson och den andra halvgud.

Milla Tilling var solist i Maurice Ravels Scheherazade. Textförfattaren hette Léon Leclerc, men han var wagnerian så han tog sig till namnet Tristan Klingsor. Ravel skrev i alla fall att det var viktigt att musiken underkastade sig dikten.

Sveriges Radio Symfoniorkester och Nicholas Kollon avslutade sin konsert med Witold Lutoslawskis konsert för orkester som kom till på ett initiativ från den musikaliska ledaren för Warszawas filharmoniker, och den bygger på folkmusik från Kurpi-regionen.

Adrian Wilson och Johan Seely spelade mer musik av Witold Lutoslawski, hans Epitaph. Och det här stycket beställdes av en engelsk oboist som heter Janet Craxton. Och det skulle vara ett minnesstycke över hennes nyligen avlidna make.

Ludvig Normans stråkkvartett i E-dur spelades av Berwaldkvartetten. Nästa timme börjar med en rejält förkortad version av Henry Purcells opera The Fairy Queen, och det är en man som heter Simon Hages som är musikexpert som har skurit.

Bravo, bravo, bravo.

driving, driving, driving, driving.

Simon Hedges har fördjupat sig i olika versioner av Henry Purcells The Fairy Queen, och det här var hans egen version. Paul Agnew ledde Europeiska unionens barockorkester och solisterna Elodie Fonard, Rachel Redmond, Reynaud van Mechelen och Yannis François.

Seung-hee Hyun spelade Fredrik Chopins ballad nummer 4 i F-moll. Och pianisten John Ogden har sagt om det här stycket att det är otroligt att det bara är 11 minuter långt, för det innehåller erfarenheter från en hel livstid.

Andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts serenad i G-dur, Eine kleine Nachtmusik, spelades av Slovenska radion och televisionens symfoniorkester under ledning av Alexander Pitamic. Och man vet inte varför det här stycket komponerades eller om det överhuvudtaget framfördes under Mozarts livstid.

En av de många tonsättare som beundrade Wolfgang Amadeus Mozarts musik, det var Michael Glinka. När han var 18 år gammal så skrev han variationer över ett tema ur Trollflöjten. Det här var Glinkas nocturn för harpa i S-dur och det var Branka Janjanin Magdalenic som spelade.

Ensemble Auguletti är en BBC New Generation Baroque Ensemble. Här spelade de en sonat i D-dur för flöjt, violin och fagott av Johann Friedrich Fasch, vars musik aldrig publicerades under hans livstid, och mycket av hans vokalmusik är tyvärr försvunnen.

Titeln The Mask of Pandora är en ordlek. Det betyder både Pandoras mask men också Pandoras maskspel. Det här var ouvertyren till en körkantat med det namnet av Alice Mary Smith, och det var BBC:s konsertorkester som spelade under ledning av Bramwell Tovey.

Lydia Rahula ledde Tallinns gosskör i Ave Maria av Jacques Arcadel, flamländsk sångare och madrigaltonsättare. Han sjöng i Peterskyrkan i Rom och där träffade han förmodligen Michelangelo för han tonsatte några av hans sonetter.

Zoltán Despond och Veselin Stanev spelade 3 stycken för cello och piano av Nadia Boulanger. Ludwig van Beethovens chef i Bonn, Maximilian Franz, han hade en egen liten blåsensemble tagen ur det kungliga kapellet som spelade underhållningsmusik för honom.

Festival Winds spelade Rondino i S-dur av Ludwig van Beethoven. Beethovens oktett skrevs väl förmodligen för den här Maximilian Francks ensemble. Och i original så hade den en fjärde sats som byttes ut och istället blev det här Rondinot.

0: Dirigenten Robert Kajanus skrev 2 finska rapsodier. Det här var nummer 1 och där använde han finska folkmelodier och polkarytmer. Finska radions symfoniorkester spelade under ledning av Leif Segerstam. Och det var det sista inslaget i nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar över till nyheterna.
1: God morgon. 2 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
2: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
3: Har ni gripit någon?
2: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade av er. Varav 2 utav dem är 14 år.
3: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
2: Nej, men vi håller på och jobbar på. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här. Vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med. Försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet. Vilket har lett till de här frihetsberövandena.
1: Reporter Marcus Landén. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
4: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
1: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
5: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
6: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
8: Det är så fruktansvärt oseriöst.
9: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
10: Elisabeth Tarnikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
11: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
9: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
12: Det är tydligt, vi kommer inte ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
1: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. Två elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier. Det rapporterar Reuters. 5:05 i Ekostudion idag, Angela Wiese-Edelar.
13: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var menuett 1 och 2 ur Johann Sebastian Bachs första solocellosvit, och det var Mime Brinkman som spelade. Hon kommer från Japan men bor numera i Sverige, och när hon inte spelar ensam på sin cello så är hon medlem i flera olika kammarensembler, till exempel Concerto Copenhagen, Bach Collegium Japan och Drottningholms barockensemble. Klassisk morgons musikmix i P2 är det du lyssnar på, och jag som mixar musiken som har valts av Simon Bong heter Martin Ekeholm. Om jag kastar ett öga på dagens låtlista så ser jag att det kommer spelas musik på allt från gitarr till medeltida harpor. Men också på saxofon, som här i Erland von Kocks Saxofonia för saxofonkvartett och blåsorkester.

Klassisk morgons musikmix. Du hittar fler musikmixar i appen Sveriges Radio. Sök på en mix av musik.

Här hade vi de medeltida harporna och en dulce melos som är en slags citra i Caritas Abundat av 1100-talstonsättaren Hildegard von Bingen. Det var Tiburtina-ensemblen som spelade här i Klassisk morgons musikmix. Tag mig, håll mig, smek mig sakta. Så kommer Ann-Sofie von Otter strax att sjunga i Bo Lindes tonsättning av Harriet Löwenhjelms dikt. Men först den ukrainske tonsättaren Valentin Silvestrovs hymn för stråkorkester som låter så här.

Du lyssnar på Klassisk morgons musikmix. Information om musiken som spelas hittar du i låtlistan på webben. sverigesradio.se/klassiskmorgon. I appen Sveriges Radio kan du också se vad som spelas just nu.

Londons filharmoniska orkester med dirigent Nicholas Braithwaite spelade nattlig scen ur Gustav Holsts ballettsvit. Klassisk morgons musikmix avrundar med en vaggvisa av amerikanskan Amy Beach. Cellisten Steven Isselis och pianisten Stephen Huff spelar ett arrangemang av hennes Berceuse. Jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

Tisdag morgon med Telemann, konsert för två flöjter och bå, fiol och stråkar med Michael Schneider och hela gänget i La Stadione. God morgon, god morgon och välkommen till P2 där musiken klingar nu i 8 minuter. 8 minuter på morgonen, det är ju en oändlighet, så skönt att vila i den stämningen.

Där är det färdig snosat. London Mozart Players med Howard Shelley, 8 minuter symfoni av Alice Mary Smith. Nu får vi så här i insektsrika augusti ta och damma av en gammal klassisk fabel. Fundera över vem är du och vem är jag i den här fabeln. Vem är din närmsta vän och vem skulle man vilja ha som närmsta vän? Vem ger mest glädje? Den sorglösa syrsan eller den flitiga myran?

Myran arbetar hårt hela sommaren för att samla mat. Har gjort så länge nu, medan syrsan bara sjunger. Här hade vi den där fabeln, La Fontaine-fabeln, tonsatt av Charles Lecoq. Och det var John Mark Ainslie som berättade den till pianospel av Graham Johnson. Och ja, klassisk morgon idag är fyllt av gräshoppans sång och myror och nyckelpigans melodier. Johanna Mickelåker har skrivit till oss, vet inte om man direkt kan kalla att det landade, men efter dagens besök i Björnbergsnåret så hade jag massor av myror på mig. Och vet ni vad? Till och med minsta lilla kryp har inspirerat stora kompositörer.

Kommer du på något litet kryp som ska vara med i Klassisk morgon idag, så skriver du en kommentar till Klassisk morgon på Facebook, eller också skickar du e-post till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller också, om det låter om det lilla krypet, så kan du ta mobilen och så kan du spela in ljudet åt oss så vi får höra också. 0470 72 60 67. Bengt Ernryd ska kräddas för signaturen till Fem myror är fler än fyra elefanter. Och det här var en oboekonsert av Johann Friedrich Fasch med La Serenissima. Redan glömt bort e-postadressen. Här kommer den. Klassisk morgon@sverigesradio.se.

Det är Sol Gavetta som varit solist i Edvard Elgars cellokonsert som här går vidare. Men vi släpper den. Simon Rattle har dirigerat och Berlins filharmoniker spelat. Det är Elina Rapp som producerar idag och jag heter Pernilla Eskilsdotter och här är John Eccles Ground Air.

0: Thomas Dunford och Théotime Langlois de Schwart har spelat luta och fiol. Angela Wiese Edeler jobbar på Ekot idag.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut. Samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på, som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
5: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
4: Den

0: otroligt rå energi i den.
1: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En gavott sprungen ur Johann Sebastian Bachs tredje soloviolinpartita på fiol Christine Busch. Och mottot för klassisk morgon idag: till och med det minsta lilla kryp kan inspirera stora kompositörer. Jag måste säga att en viss oro for genom mitt huvud nyss när jag började prata om detta, för alla kanske inte tycker att det är så där jättetrevligt. Men jag lovar, musiken är så fin. Och nu är jag lugn, för nu börjar det komma in fler kryp via klassiskmorgon@sverigesradio.se. Vid 8 tar jag fram luppen och lyssnar igen tillsammans med er. Så gott om tid att skriva en rad. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och så lyssnar vi noga nu på gånglåt från Leksand av Hugo Alfvén. För den kunde varit en känd radiosignatur, berättar mer sen.

ödet hade velat annorlunda, då hade den här biten kanske varit en av våra mest folkkära sommarlåtar nu. För just Gånglåt från Leksand som vi hörde här med Kungliga Filharmonikerna och Neeme Järvi. Ur Den förlorade sonen av Hugo Alfvén. Ja, just den här melodin användes faktiskt som signaturmusik till programmet Sommar. Första året som det sändes i Sveriges Radio, det vill säga 1959. Men av någon anledning så bytte man året därpå till Sven Karlbergs melodi Sommar, sommar, sommar. Den där som har inlett programmet allt sedan dess. Och, ja, nu har ju alla sammanfattningar kommit här i början av den här veckan kring vilka som dragit mest lyssnare den här sommaren.

Libby Larsens Deep Summer Music med Maren Alsop dirigerandes Colorados symfoniorkester. Igår så ringde Jan till oss och beställde musik av en tonsättare som heter Moses Pergament, som kom från Finland till Sverige kring 1914. Han var violinist och han blev recensent i stora tidningar, musikrecensent och musikkritiker och så också kompositör. För något år sedan bara så var det mycket uppmärksamhet, ni kanske minns det, kring ett stort verk som han skrev under andra världskriget, den judiska sången som återigen framfördes i Stockholm. Här hör vi hans chanson Trist, tonsättaren alltså Moses Pergament.

Musikkollektivet Agora spelar Chanson Trist av Moses Pergament. Och det vi lyssnade till igår, om du vill backa och lyssna mer på den här tonsättaren. I Klassisk morgon igår så hörde vi några folkvisor, finska och svenska, som Moses Pergament arrangerat både i dur och moll.

Ur den döda staden av Erich Wolfgang Korngold. Marietta heter den kvinnliga huvudpersonen där. Glück, das mir verlieb är det som Marietta sjunger. Och här var det Kate Royal, engelska nationaloperans orkester, dirigerades av Edward Gardner. Nu är klockan 7:05. De skuttar, de hoppar, flyger, samlar, surrar, krälar, kliar, bits. Men de älskas av till exempel svalor. Och ingen frukt, ingen skörd utan dem. Om några minuter plockar jag fram luppen och låter oss lyssna på de små krypen som har inspirerat de stora tonsättarna.

Jannick Nezeseka och Europas kammarorkester. Det här är overtyren till Figaros bröllop av Wolfgang Amadeus Mozart. Och jag stoppar glatt in den här overtyren i bland våra insektsmelodier, eftersom om en skalbagge kryper på dig, inte minst vid ett bröllop, så betyder ju det tur, god hälsa och att kärleken är nära. Benjamin Britten har skrivit en hel samling melodier för obå och piano som heter Insektsstycken. Passar bra, för Ann Hammar berättar här för oss att hon hade förband på höger hand för någon vecka sedan. Och det var en liten skärskada. Och när hon sen vattnade tomatplantorna på kvällen så kände hon plötsligt hur det kittade i handflatan innanför det lite luftiga förbandet. Och då satt där en liten gräshoppa där.

Gräshoppan, självklart, det hörs ju. Benjamin Brittens insektsstycken, 2 stycken är det. Andra, som vi absolut skippar, handlar om getingen. Här var Mamiko Watanabe och Gernot Malfus som spelade obo och piano. Gräshoppan, vidare till andra insekter. Ni är väldigt, väldigt på, tycker jag. Det är kul. Kommer många förslag på insekter som skulle kunna vara tonsatta av någon. Georges Bizet, till exempel, som har använt sig av en dikt av Victor Hugo. Och jag skickar den till Lena Olsson och jag skickar den till Juliane Petz Ullman. Juliane som tänker på att nyckelpigor som är så fina, de har en tendens, om de är många och det är nyckelpigs år, att trassla in sig i håret. Och Lena berättar om när hon häromdagen stod i en manifestation för Ukraina och på den fint vajande flaggan som hon höll i handen så landade just en nyckelpiga. Betyder ju tur enligt skrocket. Nu ska Cecilia Bartoli få sjunga och vi kommer att höra när hon är nyckelpigan. Den där nyckelpigan som landade i en tjejs nacke och satte sig där. Och det upptäcker killen som är förtjust i den där tjejen. Och då glömmer han att han ska pussa henne och tittar bara på nyckelpigan istället. Då lyfter nyckelpigan och så uppifrån luften så retar den där killen och säger: så dumma människorna är. Ni kommer att höra det när Cecilia Bartoli är nyckelpigan.

Visst sjöng nyckelpigan fint. Cecilia Bartoli tillsammans med Myung Woong Chung på piano i en sång med Victor Hugo-dikt tonsatt av Georges Bizet, La Coccinelle, nyckelpigan. Låt det svärma, låt insekterna komma till sång och melodier i det här programmet. Du väljer själv din favoritinsekt, så får vi väl se om den är tonsatt. Vi skulle kunna lyssna hur mycket som helst här. Lindy skriver om Alf Preussens visa, Tordyveln och flugan. Och så kommer också förslag från Katarina till exempel på Bromsen av Dmitri Shostakovich. Ja, det finns så mycket. Låt det svärma, låt dem vara nyttoinsekter, det vill säga bli till musik i P2, klassisk morgon, snabela@sverigesradio.se, eller ring eller messa till 0470 72 60 67. Och så självklart, du kan ju också delta. Ja, det gör du genom att klicka på just delta-knappen i din mobil i appen Sveriges Radio.

Deborah Halas i Negaciando, Radames Nathalie-melodi från 40-talet. Och bara för att vi pratar insekter, ja, det sammanfaller i alla fall. Bland alla insekter som kan väcka fascination, förundran och ibland även irritation. Nu har larven från helvetet setts i Skåne. Eller ja, det är ju vad den kallas. Fjärilslarven, som egentligen heter ekprocessionsspinnare. Vi har hört att den har härjat i Danmark under sommaren, så pass att den till och med fått danska skolor att stänga. Nu är den här igen efter 12 år. Den här krabaten är till skillnad från de flesta andra insekter på våra breddgrader farlig för människor. Man kan få allergiska reaktioner som ger utslag och dessutom andningssvårigheter. Kan det ha skrivits någon musik om ekprocessionsspinnaren? Inte vad jag vet, men i så fall så skulle det nog vara en dramatisk marsch. För den har fått sitt namn just därför att efter att de har ätit upp vartenda blad på ett träd, då går de i täta led i procession från ek till ek.

0: Då har vi hört musik av Dmitri Kabalevski och före det en kammarsymfoni av Darius Milhaud. Men nu är det hög tid att lämna över till en minuts nyheter med Angela Wiese Edeler.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. Två 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ges stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen med Angela Wiese Edeler.
2: Lyssna på kärleksbreven.
3: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
2: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
3: För jag vet att jag kommer att göra dig ont. Och ändå kan jag inte göra annorlunda.
2: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjölnes.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till en klassisk P2-tisdag morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och det här var en serenad för blåsorkester av Adolf Hansen med norska försvarets stabsmusikkår som dirigerades av Ole Christian Rud. Välkommen om du precis har hittat hit och välkommen att fortsätta att lyssna om du har varit med oss tidigare på morgonen. Nu ska Katarina Conradi sjunga en Clara Schumann-sång. Texten är av den tyske poeten Heinrich Heine som föddes i en judisk familj och studerade juridik men kom under hela sitt liv och sysslade med skrivande på olika sätt i tidningar och reseskildringar och inte minst, som vi hör så ofta i tonsättningar, lyrik. Under hans tid på 1800-talet redan så förbjöds en del utav hans texter för att de kritiserade pressfrihet och kungamakt i landet och så. Och så finns det ju ett väldigt berömt citat efter Heinrich Heine på 1800-talet, ironiskt nog. Dort wo man Bücher verbrennt man auch am Ende Menschen. Alltså där man bränner böcker bränner man till slut också människor. Och långt därefter då i 30-talets Nazi-Tyskland så blev just Heinrich Heines böcker bland många fler brända på bokbål.

Katarina Conradi tillsammans med Kosmoskvartetten. Heinrich Heines dikt Ihr Bildnis till musik av Clara Schumann. En sångare är vackert, många blir en hel kör. Sankt Jakobs kammarkör i Bo Bergman-dikten Gåtan.

Champagnesonaten av Ludwig van Beethoven med Victoria Mulova och Alastair Beetson. De väcker fascination, förundran, både med sitt utseende, vad de åstadkommer och hur de låter. Ibland kan de också vara högst irriterande när de irrar ner sig i saften eller sticker den på handen eller inte minst håller den vaken om natten. De flesta som vi förknippar med augusti, ja, det är väl de som kommer om natten. Jag pratar förstås om insekter som har här idag i klassisk morgon gett mening till mycken musik. Och vi ska fortsätta så en stund till.

Ur Händels fyrverkerimusik med Le Concert Spirituel och R.V. Nike. Ja, fyrverkeri, lysande. Men kring våra lampor och sådär om kvällar och nätter så kan det bli hela svärmar, hela fyrverkerier av insekter. Och så finns det de insekterna som lyser alldeles av sig själva. Här är Amy Beach, eldflugor.

Eldflugor av Amy Beach med Claire Huaganzi. Och så blir jag så glad över att flera av er på temat insekter nämner en riktig augusti-favorit. Men det var hemskt länge sedan jag såg någon lysmask. Per Lagergren i Uddevalla påminner om en text till lysmask-idyllen som vi ska få lyssna till här av Paul Linke. Så lätt det är att gå vilse i nattens timma. Därför så som lyktor små, ja som lyktor små, lysmaskar glimma.

0: Richard Bonning viftar här i lysmask i idyllen av Paul Linke. Det är London Symphony Orchestra som spelar. Och nu tänker jag faktiskt, kommer så otroligt många insekter krypande, krälande och flygande här in i klassisk morgon. Så det blir mer imorgon, lovar jag. Men nu kommer jag faktiskt att låta nästa timme vara både mygg och knott och insektsfri. Vi kommer istället att få frossa i Carmen, både sång och instrumentalt. Carmen Fantasi av Sarasate bland annat. Men nu Kulturnytt här i P2.
1: Här är Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Hundratusentals läroböcker saknas i Ukraina inför skolstarten och är några av de sammanlagt miljontals böcker som förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier under sommaren. Oksana Broj, ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen.
2: It's a huge loss, not only for business, for publish business, but for our culture and education.
3: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
2: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so.
1: Reporter här Sara Berhe. Dansaren, skådespelaren, dragartisten och koreografen Sofia Södergård har avlidit efter en tidssjukdom, det skriver nyhetsbyrån TT. Hon blev 39 år gammal. Hon var även känd under sitt drag king alter ego Carl Kant och hennes föreställning Slick på Riksteatern nominerades till Svenska teaterkritikernas danspris. Simon Norton, ordförande för Teaterförbundet Scen och Film, skriver på Facebook att hon alltid var i rörelse, nyskapande, nyfiket och inkluderande och att hon utmanade konventioner och förväntningar med humor, maktkritik och ett bultande hjärta. Sofia Södergård blev 39 år gammal. 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna hunnit fylla 40.
4: Folk frågar hela tiden vad har hänt med dem och folk funderar tiden. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse förstår man och så har de liksom legat kvar i människors medvetande kanske mer än mitt medvetande konstigt nog.
1: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
5: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrar om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
4: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag bara tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
1: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
4: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Sandor/Ida, en chans till, släpps i mitten av september. Sven-Olof Karlsson har i nästan allt sitt skrivande rört sig i uppväxtens Västmanland. I nya Travers, som är en slags tak- eller lyftkran, låter han invånarna i det lilla samhället Norberg själva berätta. Lina Kalmteg har läst.
6: Och när jag läser och hör alla rösterna kommer jag att tänka på verklighetens folk. Uttrycket som dåvarande KD-ledaren Göran Hägglund använde som något slags motpol till eliten. För i Travers beger sig Sven-Olof Karlsson än en gång tillbaka till Västmanland. Men den här gången i ett litterärt reportage där han fångar invånare i födelseorten Norberg med en mikrofon i ett polyfont verk. Här får man träffa kvinnor som var först som svetsare och som den som körde traversen. En begravningsentreprenör som också är raggare och flyktingar som kämpar för att få svenskt medborgarskap. De bildar något slags verklighetens folk. De som lever sina liv som folk gör mest, som KD-ledaren utvecklade, kritiserade och jag, knepiga ordet. Hur som, det är inte minst inför riksdagsvalet viktigt på riktigt att få höra de här historierna som ger en faktiskt hisnande bild av Sverige idag. Om otryggheten som asylsökande, hur utbrändheten ökar, hur vården fungerar eller inte. Om kärlek, sorg och död, mycket död, ofta i cancer. Formen känns igen från Augustprisbelönade Osebol där Marit Kapla intervjuade människor i sin uppväxtby i Värmland på ett dokumentärpoetiskt vis alla Nobelpristagaren Svetlana Alexejevic. Det känns ändå nytt av det självklara skälet att alla liv ju är unika. Och Sven-Olof Karlsson tar så sympatiskt hand om den där kören av vittnesmål är så uppenbart både en god berättare och en god lyssnare. Och långt efter det läst klart de över 500 sidorna susar de där rösterna vidare i mig. Får mig att se på människor på tunnelbanan på ett annat sätt. Påminner om hur sprängfyllda vi alla är med berättelser.
1: Lina Kalmteg om Sven-Olof Karlssons travers. Nu blir det Carmen i klassisk morgon.
0: Ja, men visst är det så. Tack Mina för kulturnytt. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och programmet som sagt klassisk morgon med Carmen om en stund. Rolando Villason, tenoren, kommer med Carmen Blomster och violinisten Hilary Hahn spelar briljant i Carmen Fantasi av Pablo de Sarasate. Vi har en härlig timme att se fram emot i P2 just nu.

Preludiet i till Couperins minne av Maurice Ravel spelar Lyons nationalorkester när Leonard Slatkin dirigerar. Jag lägger till en nyhet här efter Kulturnytt. Den mest spelade låten på Spotify i Sverige är VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira. Och Die Die betyder ungefär kom igen. Och Shakira, stjärnan från Colombia, är just nu orolig över återuppbyggandet av skolor och att det inte kommer att prioriteras efter jordbävningarna i Colombia i förra veckan. När hon var i den hårt drabbade regionen Chocó så lovade hon att vara med och arbeta kring återuppbyggandet av minst 10 skolor. Varje dag som barnen inte går i skolan är en dag då de går miste om sin framtid, säger hon själv. Flera colombianska artister har också redan lovat hjälpa till jordbävningsdrabbade Colombia och också Venezuela i form av egna donationer och också välgörenhetskonserter. Redan nu på söndag så hålls en ny konsert i Bogotá.

0: Fanny Hensels Schwanenlied följde på Hélène de Montgerous 19:e pianoetid. Och från att då tidigare idag på morgonen ha lyssnat noga och riktat luppen och hoven mot små kryp som de stora mästarna tonsatt. Vi fortsätter med detta imorgon också, kan jag lova. Men från det nu så ska vi få två riktiga storsångare.
1: Hej, jag heter Eivor, jag bor i Tyresö. Och jag vill höra lite manlig skönsång med Juan Diego Flores eller Rolando Villazón. Tack.
0: Ja, lite manlig skönsång. Vi får bägge två. Vi är generösa idag, Eivor. Här först då Juan Diego Flores.

La mattinata med Juan Diego Flores. Så ut med honom från scen och in med Rolando Villazón.

Rolando Villason i Carmen av Georges Bizet. Galet mycket bra melodislingor och teman i den operan. Varför inte använda dem? Tänkte en annan tonsättare, nämligen Pablo de Sarasate, och satte igång sin livliga fantasi.

0: Vi har hört Pablo de Sarasates livliga Carmen-fantasi med violinisten Hilary Hahn och Frankfurt Radions symfoniorkester med en dirigent som vi kommer att få hålla koll på framöver, nämligen Andrés Orozco Estrada.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och inte minst kommer vi höra Andrés Orozco Estrada igen på fredag här i P2 när han är med och inviger hela Östersjöfestivalen.

Andras Schiff i Impromptu av Franz Schubert. Och när klockan nu är 17 minuter i 10 så ska Uppsala kammarorkester få spela under dirigent Gerard Korsten. Uppsala, ja. Det var där Adolf Fredrik Lindblad själv var student.

0: Adolf Fredrik Lindblads andra symfoni och Uppsala kammarorkester med dirigent Gerard Korsten spelade här tredje satsen. Och in genom dörren med en himla massa prispengar kommer Emma Johansson inför förmiddagen.
1: Jajamän, Pernilla, vad hade du gjort om du vann 10 000 dollar?
0: Oj, vilken fråga.
1: Ja.
0: Alltså, frågar du mig nu, direkt, ganska snart efter semestern, då skulle jag ju definitivt svara att ja, men jag skulle köpa huset i Sydtirolen där vi var på semestern.
1: Ja. Mm,
0: definitivt.
1: Ja, okay, bra svar.
0: Så jag kan åka dit när jag vill.
1: Ja. Ja, men vet du vad? Det lät som ett bra svar. Jag kan säga att Kurt Atterberg, han köpte en Ford. Han köpte en bil och tog körlektioner. Han vann ju så himla, det var ju mycket, alltså väldigt mycket mer pengar då på hans tid också. Han vann så himla mycket pengar när han skrev sin så kallade dollarsymfoni. Det blev så mycket kontroverser dock. Skulle han få behålla de här pengarna ens? Folk kritiserade den här symfonin och det blev ett väldigt himla drama. Jag ska berätta om det sen under förmiddagen.
0: Oj, då hoppas jag du svarar på också om man fick sälja Forden om man inte fick behålla pengarna.
1: Ja, det kommer jag svara på.

Där Peter Jablonski släpper tangenterna i Mazurka av Alexander Skriabin. Där tar pianisten Clipper Eriksson vid i Magnolia av Robert Nathaniel Dett.

0: Och då kommer jag lämna er, för stycket heter faktiskt Platsen där regnbågen slutar. Så där slutar Klassisk morgon idag. Elina Rapp har producerat, själv heter jag Pernilla Eskilsdotter. Må så gott och lyssna vidare på P2, nu nyheter.
1: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
3: Så hur kommer Riksbanken agera?
2: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin, och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
3: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
2: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången, och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
3: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken, och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
2: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvenserna av om Hormuzsundet förblir stängt här nu då, och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
1: Sa SBABs chefsekonomen Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande. De 2 under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren som begärt att åtalstiden förlängs uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi har låtit mandolin och piano guida oss in i förmiddagen. Klockan, den har passerat 10. 5 över är den. Och det innebär klassisk förmiddag här i kanalen P2. Och idag har programmet inletts med att Raffaele La Ragione och François Dumont spelat en liten snutt ur Leo Delibes romantiska komediballett Sylvia. En ballett som faktiskt hade premiär för 200 år sedan, i juni 1876. Och runt den tiden i historien ska vi ta och stanna en liten stund till. Samtida med Delibes var Clémence de Grandval, en kvinna som egentligen var både för gift, för rik och för mycket kvinna för att vara tonsättare. Och ändå var hon just det. Publicerade sin musik under ett helt gäng olika namn. Men nu behöver inte de användas. Vi kan säga att vi ska lyssna till Clémence de Grandvals 4 eleganta små stycken för engelstorn och piano. Och med dem säger jag, Emma Johansson, hej och god förmiddag.

Glatt och fridfullt avslutar Clémence de Grandval sina fyra stycken för ängeltorn och piano. De har framförts här av Martin Frutiga och Petia Mineva. Och glädje och fridfullhet, det är ju inget man kan få för mycket av, tänker jag. Så på det spåret fortsätter vi, närmare bestämt på spåret lantlig idyll. Min bästa tid på sommaren som barn, det var nog de veckor som spenderades bland skogarna och vid vattnet i Bottenviken norr om Skellefteå. Kanske har du också ett sånt ställe du tänker på. Någon plats som du gillar att komma hem till eller besöka, där just det här välbehövliga lugnet ofta kan infinna sig. Dit kan man ju längta då, så där när vardagen börjar komma igång igen. Men livet måste tuffa på, så är det. Men man kan också alltid drömma sig bort till de här stunderna eller platserna. Och det ska du få möjlighet att göra nu till toner av John Knowles Paine. För han tar ut oss just till landet i nästa stycke. Hans In the Country består av flera mindre musikaliska skisser som målar upp olika bilder för oss. Allt från blommor längs med vägkanten till en hedersklagan och lite dans av byfolk. Men först ut, något så trevligt som fågelsång.

En härlig, härlig dag ute på landet har Artem Belugorov målat upp för oss med sitt spel. Han har spelat utvalda delar ur John Knowles Paynes pianoskisser som kallas just In the Country. Om jag skulle be en amerikan beskriva kompositören John Philip Sousa, då skulle den personen kanske säga marscher, brassband eller bara patriotism, America. Han blev nämligen känd som ledare för marinens musikkår i USA. Och sen startade han sitt eget band som turnerade land och rike runt. Han komponerade också själv ett antal egna marscher som har blivit väldigt populära i USA. De har blivit som symboler för just amerikansk patriotism. Men han komponerade inte bara det. Han skrev annat också. Vi ska nu lyssna till ett form av medley från 1925 av då flera populära sånger med lite jazzton. Han kallade det här stycket för Jazz America. Ett undantag för de mer upptempo-sångerna är en liten melodi ur Schuberts ofullbordade symfoni som kommer att dyka upp också. Den var populär på den här tiden som sången You Are My Song of Love. Keith Bryan leder Kungliga Norska Marinens musikkår.

Du har hört John Philip Sousas Jazz America framföras av Kungliga Norska Marinens musikblåsorkester. De spelade under ledning av Keith Bryan. Musik där man kan höra ett tema ur Schuberts ofullbordade symfoni. Och ja, på tal om vår vän Schubert. Han var anledningen till att svenska Kurt Atterberg fick en hel del pengar. Det var nämligen så här att till 100-årsminnet av Schuberts död så utlystes det en stor internationell kompositionstävling där uppgiften först var att avsluta just Schuberts ofullbordade symfoni. Men sen blev det snarare att skriva ett orkesterverk i Schuberts anda. Prissumman var enorm. $10,000. Det är ju mycket fortfarande idag, för att inte tala om 1928. Och det här vann alltså Atterberg med sin sjätte symfoni. Men inte utan att det blev en hel del drama. I Sunday Times skrev en man att Atterberg hade lurat alla. Han hade snott en massa material från andra kompositörer bara för att imponera på juryn. Det här svarade Atterberg på, och hans text hade titeln How I Fooled the Musical World. Där påpekade han att det ju var roligt att så många omedvetna likheter till andra tonsättare upptäckts, men inte det tydliga citatet till en faktisk Schubert-melodi som han ju bearbetat i finalen. Ja, han erkände att finalen, det var som en satir över folk som plötsligt nu inför tävlingen påstod sig vara Schubert-kännare, men som egentligen inte kunde någonting. Burn. Det här ledde såklart till ännu fler rubriker, och till slut krävde faktiskt tävlingsanordnarna pengarna tillbaka. Men som tur var blev det aldrig så. Atterberg kunde behålla Forden han köpt, och körlektionerna han tagit var inte i onödan. Nu ska vi ta och lyssna till den här omdiskuterade symfonin, den så kallade dollarsymfonin. Den framförs av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Stefan Soljom.

Du har hört Kurt Attebergs så kallade dollarsymfoni, som fått sitt smeknamn eftersom den vann honom en hel del dollar. 10 000 närmare bestämt var priset för att vinna kompositionstävlingen som han hade anmält sig till. En tävling där man skulle skriva orkestermusik i Schuberts anda. Attebergs symfoni, den framfördes här av vår alldeles egna symfoniorkester, Sveriges Radios. Och på dirigentpodiet stod Stefan Solliom. Och ja, från den här symfonin som är skriven i Schuberts anda till mannen själv, Franz Schubert. Vi ska ta ner det hela en aning nu efter det här stora, vilda. Låta orkestern bytas ut till ett ensamt piano. Men en sak ska sägas, och det är att symfoniandan, den finns ändå kvar. För Schuberts 15:e pianosonat, den är ett försök till att skriva musik med symfoniska proportioner. Jag säger försök, eftersom den ju aldrig blev klar, den här sonaten. Likt hans 8:e symfoni är den här musiken också ofullbordad. Det finns 2 färdiga satser, och det är de vi ska unna oss nu så här 20:20 en augusti tisdag som denna. Det är 2 ordentliga första satser, kan jag säga, där han använder pianots register på ett nästan orkestralt sätt. Det är pampigt, stora ackord. Det är musik som imponerat på många, detta. Robert Schumann bland annat. Varför han inte gjorde klart det hela, det kan jag inte riktigt svara på. Men det jag kan säga, det är att vi kommer ändå rätt långt med bara de här 2 första färdiga satserna, som fyller ut 25 minuter nu när Paul Lewis spelar för oss.

Franz Schuberts 15:e pianosonat. Den var egentligen tänkt att fortsätta här efter de två första satserna. Men resten, det blev aldrig helt klart. Så, vi har hört det vi har fått, de två fullbordade första satserna. Paul Lewis spelade för oss. Klockan är nu 11:45 och du lyssnar på P2 där det är musikglädje som ska ta oss vidare i programmet. Förra året kom albumet Fortissima med cellisten Rafaela Gromes. Det var en del av hennes arbete med att lyfta kvinnliga kompositörer. Hon har skrivit en bok med samma titel där hon berättar om musikhistoriens kvinnliga hjältar som hon kallar dem. Och i det här albumet dyker såklart några av dem upp. Svårt dock att välja vilka som skulle få komma med. Hur väljer man något sånt? Ja, Gromes, hon bestämde sig för att välja enbart på feeling. Vad var roligast att spela? Vad tilltalade henne mest? Ett av styckena som klarade den här gallringen, det är Emilie Meyers cellosonat som passar rätt bra in i albumtiteln Fortissima. Fortissimo, det är ju att någonting spelas väldigt starkt. Det har funnits en bild genom historien att kvinnor ska komponera på ett visst sätt, lättsamt och djupt. Men det verkar inte Meyer ha hållit med om. För även om den här sonaten går i dur och är ljuv på många sätt, så bär den också på en turbulens, en dramatik som talar om att inget bara kan vara frid och fröjd. Nu ska vi lyssna till den här världspremiärinspelningen. Rafaela spelar tillsammans med pianisten Julian Rimm.

cellosonat av Emilie Meyer, här framförd av Rafaela Gromes och Julian Rim. 18 augusti. Vi är väl ändå fortfarande i perioden då folk gängar sig. Knyter hymens band på löpande band. Kanske inte lika löpande som i juni, men ändå. Folk gifter sig. Och i klassisk förmiddag ska vi ju inte vara sämre. Vi ska höra några utvalda bitar ur Mozarts Figaros bröllop. Först den inledande orkesterdelen, sen en aria där Figaro mäter upp rummet där han och hans kära Susanna ska bo efter bröllopet. Efter det, grevinnan som minns de lyckliga gamla tiderna med sin man, undrar vart de tog vägen. Och så möter vi också den unge Cherubino som precis kommit i puberteten och har fullt sjå med att försöka hantera det. Och till sist, arian där vi hör att han ska skickas till armén, den stackaren.

Musik ur Mozarts Figaros bröllop. Jag glömde förtydliga det innan att det var ju i ett arrangemang där blåsare ur Berliner Philharmonikerna spelade. Nu avrundar vi klassisk förmiddag med lite cellomusik. Musik av Jean-Baptiste Barrière.

0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
2: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Yevgeni Sudbin och Alexander Chaushian spelade Sergei Rachmaninovs vokalis. Och med de ljuvliga tonerna så säger jag som heter Karin Birgersson varmt välkomna till eftermiddagens P2 Klassiskt. Vi ska härnäst lyssna på den stämningsfulla andra satsen ur Antonín Dvořáks 9:e symfoni från Nya världen. Här i en live-upptagning från 2016 med New Yorks Philharmoniker.

New Yorks filharmoniker leddes av Alan Gilbert här i den andra satsen ur Antonín Dvořáks nionde symfoni. En interaktion mellan Tosca och Cavaradossi härnäst. Musik av Puccini och vi hör Dinara Alieva tillsammans med Alexander Antonenko.

Ur den första akten från Puccinis Tosca hörde vi här Alexander Antonenko och Dinara Alieva tillsammans med Kaunas statliga symfoniorkester. Franz Schubert, han komponerade sammanlagt 15 stråkkvartetter och den sista av dem, ett monumentalt verk på närmare en timme i G-dur. Den komponerade han i juni 1826. Vi hör den tredje satsen scherzo spelas här av Takacs-kvartetten.

Musik här av den tyska symfonikern Emilie Mayer. Vi hörde hennes andra ouvertyr i D-dur, spelas av Mecklenburgs stadskapell ledda av Mark Rode. Och nu blir det musik av en tonsättare och pianobyggare, nämligen österrikaren Ignaz Pleyel. Vi hör hans Sinfonia concertante från 1814, spelas av Levon Français tillsammans med Münchens kammarorkester.

0: Dirigenten Daniel Giegelberger ledde här Münchens kammarorkester som hade sällskap av Levant Français. Och de spelade den första satsen ur Ignaz Pleyels Sinfonia Concertante i F-dur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Franska Pygmalion-ensemblen framförde delar av Johann Sebastian Bachs H-mollmässa. Vi hörde satserna Gloria in excelsis Deo och Et in terra pax under ledning av Raphael Pichon. Tillbaks nu till Sverige och till år 1960. Då komponerade Bo Linde sin andra symfoni och vi hör den första satsen spelas av Norrköpings symfoniorkester med Niklas Weltman som solist och under ledning av Junichi Irokami.

Bo Lindes andra symfoni alltså, den första satsen med Norrköpings symfoniorkester ledd av Junichi Hirokami och med Niklas Weltman som solist.

Den första satsen här ur Alexander von Zemlinskis klarinett-trio komponerad år 1896. Och vi hörde Daniel Ottensamer spela tillsammans med Christoph Traxler och Stefan Kontz. Det vi ska få lyssna på nu, det är ett stycke för flöjt och kammarorkester komponerat av den nederländska tonsättaren Henriette Bosmans. Musik från 1929 som vi hör här med Jacques Zoon och nederländska kammarorkestern.

Flöjtisten Jacques Zoon var solist här i Henriette Bosmans konsertstycke. Och han spelade tillsammans med Nederländska kammarorkestern ledda av Jacques van Steen. Vidare nu så ska vi höra det musikstycke som framröstats som varandes världens sorgligaste. Men kanske är det också världens vackraste.

Samuel Barbers Adagio för stråkar, ursprungligen den andra satsen ur hans första stråkkvartett från 1936. Den spelades här av Londons symfoniorkester ledda av Christian Järvi. Nu så blir det Fjärilsbal, eller The Butterfly's Ball, en konservertyr skriven av Frederick Hyman Cohen.

0: Musik här från förra sekelskiftet skriven av Frederick Hyman Cohen, den brittiske dirigenten och tonsättaren. Vi hörde hans The Butterfly's Ball, en konservatyr med BBC:s walesiska nationalorkester ledda av Rumon Gamba.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Här hörde vi musik som hämtar sin inspiration från Dalarna och från Gesundaberget vid Siljan. Oskar Lindbergs Gesunda från 1947 spelades av Gävle symfoniorkester under ledning av Mikael Bartosz. Och så ska vi hoppa ungefär 100 år bakåt i tiden till en av den västerländska konstmusikens absoluta milstolpar. Redan i första ackordet i förspelet till Tristan och Isolde så förebådar Richard Wagner modernismen och den tonala upplösning som ska följa. Men det är också alldeles ljuvlig musik och vi hör förspelet ur Tristan och Isolde med Gewandhausorkestern i Leipzig.

0: Och där klingade förspelet till Richard Wagners Tristan och Isolde ut. Vi hörde Gewandhausorkestern i Leipzig spela ledda av dirigenten Andris Nelsons.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett verk av den polske 1800-talsnonsättaren Władysław Szelenski hörde vi här. Det var hans konsertouvertyr med titeln I Tatrabergen från 1870 som spelades av Sinfonia Varsovia ledda av Gregor Novak. Ungefär samtidigt som den här musiken skrevs så komponerade Amanda Mayer Röntgen ett av de absolut finaste svenska kammarmusikverken jag vet. Vi ska lyssna på den första satsen ur hennes violinsonat i H-moll med Cecilia Siliakus och Bengt Forsberg.

Den kraftfulla öppningssatsen ur Amanda Mayer Röntgens violinsonat i H-moll spelades här av violinisten Cecilia Siliakus med Bengt Forsberg vid flygen. Och så till den långsamma satsen ur Beethovens tredje symfoni, hans Eroica. Satsen heter Marche funèbre, Adagio assai, alltså en mycket långsam begravningsmarsch.

Orkestern Les Siècles spelade den långsamma satsen ur Ludwig van Beethovens tredje symfoni, Eroica-symfonin här under ledning av François-Xavier Roth. Den store harpisten Anton Edvard Praté kom till Sverige i tonåren från sitt hemland Böhmen, eller nuvarande Tjeckien. Vi ska höra hans temavariationer över en svensk folkvisa med harpisten Delphine Constantin Resnick.

Anton Edvard Pratés variationer över folkvisan Katten och Killingen framfördes här av Delphine Constantin Resnick. Vi ska säga tack och hej från P2 Klassiskt här alldeles strax. Jag som suttit i studion heter Karin Birgersson, och det allra sista vi ska lyssna på, det är Wolfgang Amadeus Mozarts första flöjtkonsert. Som solist där har vi François Lazarevich med Les Musiciens de Saint-Julien.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Klockan slog precis 4 och då börjar en resa som ikväll tar oss både till Fyn och till Fortaleza.

Det här var det tredje av de sex bagateller för blåsarkvintett som George Ligeti komponerade. Och det var en blåsarkvintett ur orkestern Le Siècle som spelade. Ibland, kanske rent av ofta, blir våra musikupplevelser förstärkta och förhöjda av det sammanhang som vi hör musiken i. Tillfället då de spelas eller sällskapet runt omkring oss. Det tänkte jag lite grann på. Det har ju varit en stor musikfestival här i Göteborg över helgen. Jag var inte där men såg väldigt trevliga bilder. Jag undrar, det måste varit väldigt roligt att uppleva musik i det sammanhanget. Men jag har också kommit tillbaka till stycken eller inspelningar och hört dem om igen och fått en helt eller delvis annan upplevelse. De gånger som jag främst kommer ihåg är då jag inte fick riktigt samma starka positiva känslor som den första gången. Det där försöker jag tänka på när jag fäller omdömen om musik. Kanske var tillfället så perfekt att musiken upplevdes som starkare än den egentligen var. Eller så blev stycket jag hörde lidande av dåliga förutsättningar. Det där är lite svårt att reda i tycker jag. Och smak och våra preferenser kan för allt i världen förändras över tid. Vi får se hur dina förutsättningar ser ut, om de är rätt för att uppskatta musiken i just det här programmet som heter P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen.

Michael Nyman och hans band spelade musiken som Nyman skrev till filmen Pianot från 1993. Det här stycket heter The Heart Asks for Pleasure First.

Jag hade fått bilden av att en fågelunges väg till att lära sig flyga var brutalt osentimental. Föräldern eller föräldrarna bara puttade ut dem i boet och sen fick det liksom gå som det går helt enkelt. Men jag tror inte att det alltid är fullt så drastiskt. Jag förstår att det finns varianter där föräldrarna lockar ungarna till kortare turer till närmsta gren. Men själva förmågan att kunna flyga är medfödd, förprogrammerad om vi så vill. Men skickligheten kommer med träning och tid. Och det tar tydligen längst tid för de stora fåglarna, den mäktiga albatrossen exempelvis. Den här texten av Per Lagerqvist berör samma ämne. Fågelunge, lyft din vinge. Anna Cederberg Orreteg skrev musiken som Storkyrkans kör sjöng och Gustav Sjöqvist dirigerade.

Daniel Barenboim dirigerade Chicagos symfoniorkester och det var Lang Lang som var pianosolist i tredje satsen ur Peter Tchaikovskis pianokonsert nummer 1 i B-moll.

Tuva Syvertsen är frontfiguren, om vi så vill, i folkmusikgruppen Valkyrien Allstars. Och det var hon som sjöng, och när hon inte sjunger eller samtidigt så spelar hon dragspel och har din fela. Den här musiken hade de skrivit tillsammans, Ingenting så tungt.

0: Roberto Alanga sjöng Ach so fromm ur Friedrich von Flotos Marta. Richard Armstrong ledde Londons filharmoniker.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Men nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Roberto Nepomuceno föddes i Fortaleza, en kuststad längs den brasilianska nordkusten, året 1864. Men han skulle ta sig till Europa för att utbilda sig inom musik, till Rom och till Berlin. Och i Tyskland träffade han sin blivande fru, norskan Valborg Bang. Och genom hennes kontakter hamnade han hemma hos Grieg i Bergen. Nationalromantiken Edvard Grieg uppmuntrade Nepomuceno att skriva musik som reflekterade brasiliansk kultur. Och det var precis det han gjorde här. I brasiliansk svit. Minas Gerais orkester spelade tupplur i en hammock. Fabio Michetti dirigerade.

Beatrice Berry spelade piano och Camille Thomas spelade cello i den 12:e av Lera Auerbachs 24 preludier för cello och piano. Och före det, då hörde du Javier Perianés spela Lit ohne Worte i fismoll av Felix Mendelssohn.

Du hörde en grupp musikanter som kallar sig för JPP. De spelade folkmelodin Antin Mikko, arrangerad av Timo Alakottila och Arto Järvele. Och du lyssnar på P2 på hemväg. Vi ska höra inledningssatsen, den första satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 9.

0: Maxim Jemeljanichev ledde skotska kammarorkestern. De spelade första satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 9 i C-dur. Du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi nu ska få kulturnytt av Mattias Lindén om att det skrivs historia på Hollywood Walk of Fame ikväll.
1: Ja, för första gången någonsin så föräras en afrikansk artist en stjärna där. Och så ska vi dessutom prata om vilken låt som flest lyssnade på en populär streamingtjänst i sommar.
0: Spännande. Jag vet inte riktigt vilken låt som blev mest lyssnad av dem jag spelade under första timmen. Men det kommer fler efter. Kulturnytt som börjar nu.
1: I kväll svensk tid så avtäcks en ny stjärna på Hollywood Walk of Fame, och för första gången är det en afrikansk artist som uppmärksammas i det här sammanhanget. Angélique Kidjo, som det handlar om, blir också den första svarta afrikanen då att få den här äran. Vi hör musikreporter Tanja Ulriksson.
2: Först och främst har hon ju på ett slående sätt verkligen hållit sig aktuell genom hela sin karriär, som ju började på 80-talet. Genom att förnya sig, arbeta med andra stora artister, allt från Alicia Keys, John Legend, Peter Gabriel till Burna Boy, och haft den där fingertoppskänslan för vad som funkar i tiden, samtidigt som hon format ett eget sound och influerat andra. Hon slog igenom stort på 90-talet, och då dansade i alla fall jag till Agolo. Kan vi inte lyssna på den?
3: Ja, absolut.
2: Yes.
3: Ja, hur skulle du beskriva Angélique Kidjos musikgärning?
2: Hon rör sig mellan flera musikstilar, där jazz, pop och afrobeat alltid med tydliga referenser till traditionell musik från Benin och andra västafrikanska länder ligger i grunden. Och även så har hon sammanfört västafrikanska rytmer med europeisk klassisk musik. Hon har själv sagt att hon influerats av bland andra Miriam Makeba, Aretha Franklin och Jimi Hendrix, och det rytmiska och politiska hos Fela Kuti. Och så hon kan ju verkligen konsten att gå mellan de här stilarna utan att tappa sin egna prägel och ton, vilket gör henne till en unik både sångerska och låtskrivare.
3: Mm. Hon har ju vunnit flera Grammys, och 2023 så var hon i Stockholm och tog emot Polarpriset. Hur ser hennes karriär ut idag?
2: Ja, men hon släppte ett album tidigare i år där hon anammat hur afrobeats utvecklats de senaste åren, men det utan att lämna sina rötter. Hon släpper in en rad nya stjärnskott, som bland annat sydafrikanska artisten Tyla, amerikansk-nigerianska Davido, men min favorit bland de här senaste samarbetena är låten Police från 2025 med nigerianska afrobeatsartisten Kiss Daniel.
1: Tanja Ulriksson intervjuades här av Viveka Blad, och vi håller oss kvar i musikens värld. Det blev en fotbollens sommar även på strömningstjänsten Spotify. Die Die med Burna Boy, som ju även nämndes i sammanhanget där med Angélique Kidjo och Shakira. Det var den låt som spelades allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. De artister utan VM-koppling som lyckats slå sig in på topp 10 då, där hittar vi bland annat Sara Larsson, Lovet och Victor Lexell. Och det älskade konstverket Pojke med gäss är tillbaka på sin plats i Malmö igen.
4: Ja, men fantastiskt trevligt. Slottsparken är ju en underbar plats som vi gärna vill att ska vara som det ska vara, snyggt och prydligt. Så att det är kul att det kommer tillbaka.
5: Ja, Malmöbon Christian Karlsson var en av många glada som bevittnade spektaklet när den nya versionen av det klassiska konstverket Pojke med gäss lyftes ner på sin plats i Slottsparken igen under tisdagen. Det var i april förra året som först en gås stals, sen själva pojken och till sist en till gås som sedan hittades på en skrot i Hamburg. Sedan dess har konstverket återskapats av skulptören Thomas Kvasebo.
6: Jag hoppas ju på en ceremoni där jag kan få tacka Malmöborna för den, måste nog säga, kärlek jag har känt. Så jag hoppas nu att inte Malmöborna blir besvikna.
5: Och nu är alltså det nya konstverket på plats i Malmö igen. Fullt utrustat med diverse larmlösningar. Men Niklas Nilsson, ingenjör på fastighets- och gatukontoret på Malmö stad, är hemlighetsfull med exakt hur.
7: Ja, det är en del komponenter som vi inte går in på i detalj, men den är larmad efter de saker som vi tycker fungerar.
8: Hur ska ni göra för att förhindra att det här inte händer igen?
7: Ja du David, det är väl det vi önskar att det inte händer igen, så att säga. Så vi kan alltid sätta lite larm och öka lite trygghet och lite så, men vi kan ju aldrig garantera att det inte händer igen.
1: Och här hörde vi reporter Emilio Garro och David Richter på P4 Malmöhus. Och det var sist i Kulturnytt. Shakira och Burna Boy främst alltså på Spotify-lyssnarnas spellista. Men Erik, vad snurrade mest hos dig i sommar?
0: Ja, jag sitter och funderar på om det är någon fotbollsrelaterad musik som vi skulle kunna använda. Eller skulle säga att vi har ikväll. Det vet jag inte. Möjligtvis så är det Bergkungens sal av Edvard Grieg som går att värma upp till i alla fall. Tack så mycket.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg denna den 18 augusti, skolstartsdag. Kanske inte överallt, men i närheten av där jag befinner mig så har gått till skolan för första gången på ett tag nu under morgonen. Efter att vi hörde Mattias Lindén ge oss kulturnytt så hörde vi när Michel D'Alberto spelade aria ur César Francks preludium, aria och final för piano. Efter det hörde vi Norrlandsoperans orkester spela tredje satsen ur Albert Rubensons symfoniskt intermezzo i G-moll. Det var Roy Goodman som dirigerade dem. Vi ska höra ett stycke som har ett litet, vad ska vi säga, dramatiskt, nästan morbid titel. Benkvarnen.

gisslande gång. Och dammet bolmar skyhögt i porten. Och mjölnaren säger att vedkvarnens sång är den gladaste som sjungits på orten.

Benkvarnen är en betraktelse över livets gång och ändlighet där stenarna går evigt. Om vi får tro William Sundman Säv som hade skrivit den och som framförde den tillsammans med duo Visklang.

En av de mest älskade ariorna ur Giacomo Puccinis La Bohème. Så kall ni är om handen. Che gelida da manina. Freddy de Tomaso sjöng tillsammans med Londons filharmoniska orkester, ledda av Edward Gardner.

I maj 1945 så blev det fred i Europa efter andra världskrigsåren. Och ett år senare, den 14 maj 1946, föddes Victoria Jangling i Moskva. Det år hon fyllde 21 skrev hon musiken du nu hörde, Larghetto. 1990 lämnade hon den rämnande Sovjetunionen och bosatte sig i Helsingfors. Hon undervisade vid Sibeliusakademin och fick leva i Finland i drygt 20 år. Hon dog sommaren 2011. Du hörde Rafaela Gomez och Julian Rehm spela.

Det är något som känns så rimligt i att den här typen av musik spelas av Tivolis symfoniorkester. Finalgalopp ur Hans Christian Lundbys ballett Napoli. Det var David Riddle som dirigerade. Jag heter Erik Mjörnäs och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Och bakom den här musiken ligger låtskrivarparet Rodgers & Hart, där Richard Rodgers skrev musiken och Lawrence Hart skrev texten My Romance. Det var Tony Bennett som sjöng.

Epitafium är ett ord som i alla fall inte jag använder särskilt ofta. Det betyder minnestavla och vi kan se det framförallt i gamla kyrkor. Kanske närmast att jämföra med en gravsten men med mer målande och mer beskrivande och ibland rikt utsmyckad. Och jag kom att tänka på en sak. Idag när sociala medier etablerat sig brett så har en sorts minnestavlor uppstått helt utan att det från början var meningen, tror jag. För när en människa dör finns den personens sociala mediesida i alla fall kvar en tid. Det där tyckte jag kändes besvärande till en början, men om vi ska försöka tolka det positivt så blir den platsen i bästa fall som en minnestavla. Ett epitafium över den människans liv. Epitaphs var verket av Lasse Boldeman som vi hörde musik ur. Kent Nagano dirigerade Göteborgs symfoniker och Ann-Sofie von Otter sjöng Sarah Brown.

Dubbelkonsert inom den klassiska musiken handlar inte om att konserten är dubbelt så lång, utan det är en konsert för två instrument. Och du hörde här dubbelkonsert G-moll för två celli av Antonio Vivaldi. Johannes Rostamo och Rick Stocin spelade tillsammans med Camerata RCO.

Mer cellomusik, men här hörde du cellisten Solga Betta tillsammans med pianisten Hélène Grimaud spela första satsen, eller det första av Robert Schumanns fantasistycken.

Summertime ur George Gershwins Porgy and Bess. Det var Kathleen Battle som sjöng och Andrew Previn som ledde St. Luke's orkester. Vi hörde för en liten stund sedan musik av Richard Rodgers och Lawrence Hart. Tyvärr var det så att Lawrence Hart avled 1943 och efter det så fick Richard Rodgers hitta en ny samarbetspartner och det gjorde han i Oscar Hammerstein. Den låtskrivarduon blev om möjligt ännu mer framgångsrik. Det här är musik av Rodgers and Hammerstein. Oh, what a beautiful morning.

Oh, What a Beautiful Morning av Richard Rodgers och Oscar Hammerstein kommer från en musikal som fick Broadway-premiär 1943. Och först spelades den i New Haven och i Boston under namnet Away We Go. Där blev det ingen direkt publiksuccé, men den rosades av kritikerna. Men när den fick premiär på Manhattan under namnet Oklahoma med utropstecken efter, då blev det en av Broadway-historiens största succéer. Här hörde du den framförd av Lina Nyberg som sjöng och Jakob Karlsson som spelade piano. Mm.

0: God morgon.
1: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
0: Ja, det är klart.
2: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
1: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
2: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
3: Ja.
0: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
0: Det gör bara dagen lite bättre.

Först här hörde du Christian Tetzlaff spela preludiet ur Johann Sebastian Bachs solo-violinpartita nummer 3 i E-dur. Sen ledde Eric Kunzel Cincinnati Pops Orchestra som spelade Guyanés Adagio ur Aram Khatiaturians Guyané. Och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Broholm är ett slott på danska Fyn och gården omnämns för första gången redan på 1300-talet. Huvudbyggnaden uppfördes på 1600-talet och det byggdes på i omgångar under 1800-talet. Och under den tiden föddes Hilda Seerstedt på Broholm, dotter till godsägaren Fredrik Seerstedt. Och idag är Broholm ett hotell, eller i alla fall mangårdsbyggnaden. Hilda blev tonsättare och det vi hörde nu var Elegi, ett av hennes fyra fantasistycken för flöjt och piano. Charlotte Norholt spelade flöjt och Martin Kvist Hansen spelade piano.

I det här programmet spelar vi mycket ballettmusik. Och det finns en viss skillnad emellan actionfilmer och ballettgenren som uttrycksform. Men om det är några gånger som de här två uttrycksformerna lite grann möts, skulle jag säga, är i sydostasiatisk actionfilm, den så kallade, som beskriver kung fu. Därför att den typen av koreografier som de här scenerna beskriver, mycket, ofta mycket vackert och levande och fartfyllt givetvis beskrivet, så det gränsar till ballett, skulle jag säga. Kanske ett av de bästa exemplen på det är Crouching Tiger, Hidden Dragon, film från 2000. Du hörde temat skrivet av Tan Dun. Det var Shanghais symfoniorkester som spelade tillsammans med Yo-Yo Ma.

Gruppen Stockholm Lisboa Project förenar portugisisk fado och svensk folkmusik. Och Folhinha do Salgueiro är en portugisisk folkmelodi i arrangemang av gruppen.

Jag var så ivrig att få höra Shermaine Taillefers fyrhändiga intermezzo att jag glömde säga att folkmusikgruppen du hörde innan dess, Stockholm Lisboa Project, är de du hör i Folkmusiken i P2 ikväll med start klockan 20.00. Där svensk folkmusik och portugisisk fado blandas. Men efter det, då hörde du intermezzo för piano fyra händer av Shermaine Taillefer, och det var Clinton Narboni-duon som spelade. Wieder hinaus ins Schlachterlied.

Jag har aldrig sett Emmerich Kallmans operett Cirkusprinsessan. Men när jag läser om den så fastnar jag för figuren Mr. X. Mr. X uppträder maskerad i cirkusföreställningen som ingår i operetten. Och Mr. X genomför djävulssprånget från cirkusens tak. Där han landar på en hästrygg. Och nu är det kanske inte det som är det viktigaste i handlingen. Även om just jag är barnsligt förtjust i just den typen av trick. Historien handlar mer om rika änkor, ryska prinsessor, grevar och officerer. Och självklart kärlek. Som vi kan ana.

Den är så elegant, den här oktavförflyttningen i slutet av tredje satsen ur Wilhelm Stenhammars serenad i F-dur, Scherzo. Det var Esa-Pekka Salonen som dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester.

Dragonkvartetten spelade andra satsen ur stråkkvartett nummer 5 i B-dur av Mieczysław Weinberg. Och efter det ska vi göra ett kort besök i Bergakungens sal.

Ja, i Kulturnytt så kunde vi höra att musik som kopplad till fotbolls-VM har gått allra bäst när det gäller den streamade musiken under sommaren. Och jag undrar om inte det här stycket skulle kunna passa för en eller annan fotbollsrelaterad uppvärmningsövning. Den accelererande i Bergakungens sal ur Edvard Griegs Per Gynt. Här var det Malmö symfoniorkester som gymnastiserade under ledning av Bjarte Engelseth.

Marie Vermeulen spelade ett av fem stycken för piano av Melbonis för B. Vi ska lyssna på en ouvertyr. Ludwig van Beethovens ouvertyr till Coriolanus.

Det var overtyren till Ludwig van Beethovens, eller rättare sagt, det är Ludwig van Beethovens overtyr till Coriolanus. Gewandhausorkestern spelade och Riccardo Chailly dirigerade. Klockan 21 ikväll blir det konsert från förra årets jazzfestival i Ystad. Den italienske trumpetaren Paolo Freso, den franske dragspelaren Richard Galliano och den svenska pianisten Jan Lundgren bildar trion Mare Nostrum, och de har spelat ihop i 20 år. Och ikväll hör du hur det lät i juli förra året, med start klockan 21 ikväll i jazzradion i P2.

0: Här fick vi höra i alla fall, eller kunde föreställa oss pardansen mellan Rachel Willis Sörensen och Jonas Kaufman som framförde Enkevalsen ur Frans Lehars Glada änkan. Wiens filharmoniker spelade och Adam Fischer dirigerade. Hemma i P2 följer efter P2 på hemväg med mig Erik Mjölner som är bra klara nu.
1: Ekonyheter. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
2: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
3: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Utredningen av koppleriverksamheten i Kramfors växer efter att en man där dömts för att ha sålt sin fru. Ytterligare 11 män åtalas misstänkta för sexköp enligt åklagaren, rapporterar P4 Västernorrland. I juni dömdes 28 sexköpare med koppling till härvan. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet som handlade om återvandringsbidraget fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. Det visar en studie från Stockholms universitet där forskare analyserat data från en nationell enkätundersökning gjord 2021. Bland personerna i åldersgruppen 16-44 år så uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem under de senaste 12 månaderna. Ekot Johan Hellström.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen och har nu slagit upp portarna till en timme med klassisk musik från förra sekelskiftet till idag här i P2. Jag heter Marta Myrstene. Vi inledde med musik av rumänske samtida tonsättaren Vladimir Cosma. Det var musik ur den franska filmen La Gloire de mon père från 1991. Om man skulle översätta till svenska, ungefär Min fars ära. Men när den gick på biografer här så fick filmen titeln Nyckeln till Provence. Och visst, hör man nästan den här varma sommarnatten i Provence när man lyssnar här och syrsorna som spelar. Filmen bygger på Marcel Pagnols självbiografiska bok med just namnet La Gloire de mon père. Den skrevs 1957 och där får vi följa författaren under hans barndom i just Provence i början av 1900-talet. Han är väldigt fascinerad av sin far, Joseph, som är lärare. Bland annat i en höjdpunkt, en jakttur där fadern lyckas skjuta två stora rapphöns, och det här gör sonen Marcel oerhört stolt. Tonsättaren Vladimir Cosma, han kommer ju från Rumänien då, men han verkar mycket i Paris och han har skrivit musik till många franska filmer. Han skrev också för övrigt Frankrikes bidrag till Eurovision Song Contest 1984. Vi fortsätter i Frankrike. Nu ska vi lyssna på Bonsoir av Claude Debussy. Vi hör Janine Jansen och Itmar Golan.

Bonsoir av Claude Debussy. Nu musik av skådespelerskan, sångerskan, pianisten och kompositören Mana Sokka. Hon hette egentligen Gussie Zuckerman. Hon föddes 1881 som barn till polska föräldrar som hade emigrerat till New York. Hon var lite av en barnstjärna, konsertpianist, och hon skrev sitt första stycke som publicerades för violin och piano när hon bara var 7 år. Hon var operasångerska också, sopran, och under tonåren åkte hon runt i både England och Tyskland och sjöng och spelade. Hon gifte sig med en amerikansk man så småningom som faktiskt ovanligt nog uppmuntrade hennes musikkarriär och till och med skrev lite texter till sånger som hon skrev. Vi ska lyssna till hennes preludium i cis-moll, och vi hör spanske Antonia Oyarzabal.

skotska tonsättaren Judith Ware har innehaft den i Storbritannien prestigefyllda titeln. Skotska tonsättaren Judith Ware har innehaft den prestigefyllda titeln Master of the King's Music i 10 år i Storbritannien. Alltså lite, man kanske skulle kunna säga, en hovtonsättare. Hon har skrivit musik till kungliga högtider, bröllop och liknande. Hon är också känd för sina operor och musik till teater, och det var musik som var inspirerad av teater som vi hörde här. Vi hörde fjärde satsen Spirit ur Storm. Musik som bygger på William Shakespeares pjäs Stormen. Det var BBC Singers, Temple Church Choir och London Symphony Orchestra som leddes av David Hill här. Och stycket komponerades 1997. Och den här biten i Shakespeares pjäs och den texten som vi hörde här, det är från slutet av pjäsen när trollkaren Prosper och börjar släppa taget om sin magi. Lite epilog nästan, kan man säga. Vi rullar vidare med svensk musik. Vi ska lyssna till tredje satsen ur Lars-Erik Larssons hornkoncertino. Ib Lansky Otto och Filharmonins kammarensemble hör vi.

Kören Skola Cantorum är från Reykjavik på Island och de leddes av Hörður Askelsson. De sjöng Nunc Dimittis av polske Paweł Lukaszewski. Nu Alborada del Gracioso ur Miroir av Maurice Ravel och vid pianot sitter Seong Jin Hyo.

Det här är P2, Sveriges Radio. Och musiken vi hör ikväll har valts av Carl-Oskar Frey. Vi fortsätter med Carlos Gustavino. Vi hör första satsen ur hans första gitarrsonat. Och gitarrist är Victor Villadangos.

Bostons symfoniorkester spelade Shostakovichs sjunde symfoni. Och med det tackar jag Märta Myrstener för mig med Glitter and Be Gay ur Candide av Leonard Bernstein. Sjunger gör Barbara Cook.

0: låter det när Portugals vida stränder möter Sveriges djupa skogar? I en pardans mellan dessa två nationer förenas fadons längtan med polskans sugande sväng. Det här är Folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström. Och i denna konsert ska Stockholm Lisboa Project ta med oss till en plats som inte finns på kartan. Bandets skapare och violinist Sergio Crisostomo säger så här om vad vi ska få höra.
1: Vi brukar kalla oss för Stockholm Lisboa Project såklart och sen Fado Polska and Beyond. Och det vill vi säga att vi spelar bägge kulturer och sen blandar vi någonting som inte finns.
0: Mer introduktion av bandet senare, men nu börjar vi lyssna först på låten Maria da Paz.

0: Tack ska ni ha. Vi fortsätter med en vals som jag skrev för några år sedan som heter 40-årsvalsen. Och i Sverige finns en väldigt, väldigt fin tradition, i alla fall bland musiker, att man ibland inte kommer med någonting som är fysisk, ingen present, ingen gåva som är fysisk, utan en...
1: Det är därför att vi är så
0: panka hela tiden. Nej, men det är väldigt vackert tycker jag, att man bjuder på en sång, att man skriver en sång till en annan person, och det kan vara när man gifter sig eller när någon döper sig eller när man fyller jämnt som 40. Så jag hakar på den här traditionen och skrev en vals som heter 40-årsvalsen. Här kommer den.

0: Tack för det. Nu ska vi till Dalarna. Jajamän. Och vi ska bjuda på en vals från Älvdalen. Det här är en vals som jag lärde mig av en spelman som heter Hans Röjås en gång i tiden. Men genom att lyssna på Lina Villemark och Värflena och titta till noter och så har jag gjort en egen version. Den är från delen av Älvdalen i by som heter Åsen. Vi ska få höra vals från Åsen, en riktig trollsk dans från Älvdalen. Varsågod.
1: En, två, tre, fyra!

0: Du lyssnar på folkmusiken i P2 och en konsert med bandet Stockholm Lisboa Project som spelade på Pygmeteatern i Stockholm. Bandet har turnerat i över 20 år med bandmedlemmar som bytts ut lite under tiden, och med det har även ljudbilden ändrats. Men själen finns kvar, en lust att lekfullt utforska de två musiktraditionerna från Portugal och Sverige. En som var med och startade bandet var violinist Sergio Crisóstomo, som flyttade från Portugal till Sverige lite som ett resultat av det här projektet, då han under en turné fann kärleken.
1: Nu är jag kär i bägge länder. Jag känner mig faktiskt lika svensk som portugis. Jag har spelat för kungen och drottning. Jag har spelat i Dalarna när man reser stången. Liksom. Så det känns så naturligt för mig att ha, som sagt, 3 barn som är svenska. Jag känner mig i limbo. Jag älskar bägge länder och vill vara i bägge länder samtidigt.
0: Och det får han genom Stockholm Lisboa Project. Bandet började som en duo men blev snart en kvartett och har alltid bestått av medlemmar från båda länderna. Utöver Sergio hör vi idag sångerskan Rita Maria, Daniel Reed på saxofoner och Adrian Jones på nordisk mandola och viola.
1: Vi utgår ifrån det vi är bra på, var och en av musikerna. Och sen med de redskap försöker vi hitta varandras kulturer och musik. Nya personer tar alltid med sig nya sätt att tänka, nya dynamiker, ibland nya instrument. Men vi har alla som har varit med i Stockholm, så vi pratar ständigt att det finns en så stor skatt i bägge länders kultur. Liksom. Så jag tror inte att det här tar slut på flera generationer egentligen, om man vill fortsätta.
0: De har inte släppt något nytt album på ett decennium, men i kvällens konsert får vi en försmak av vad som komma skall med nästan uteslutande nya arrangemang som medlemmarna lekt fram ur nyfikenhet för varandras skapande och kulturer.
1: Just den musik vi gör och den gemenskap vi har önskar jag alla skulle kunna uppleva. För jag är lika nyfiken på svensk som portugisisk folkmusik fortsatt. Jag är lika nyfiken på Ritas kvinnliga sätt att se världen som jag är på Daniels eller Alices eller Adrians. Och jag tycker att nyfikenhet på varandras kultur, sätt att vara, reflektera sig själv, det är viktiga saker som världen behöver nu.
0: Nu fortsätter konserten. Adrian Jones presenterar vad vi får höra härnäst med Stockholm Lisboa Project.
2: Nyss var vi i Dalarna, nu ska vi till Jämtland. Det är nämligen så att jag är ju Mas, född i Falun, uppvuxen i Leksand, men jag bor i Jämtland sen, ja, nu blir det nog en 11-12 år tillbaks. Det fanns en storspelman på 1800-talet där som heter Lapp Nils. Han heter Nils Jonsson egentligen. Han var sockenlapp. Hela familjen var sockenlapp. Men han och hans mor for till Norge när hans far hade gått bort, och där fick han lära sig spela fiol som en gud, och han var riktigt så här kändis i Jämtland på den här tiden. Så alla spelmän under 1900-talet har liksom refererat till Lappnils polska och så där. Då var det extra fint och så. Vi ska bjuda på 2 stycken som har satts ihop av en norsk spelman som heter Gunnar Dahle, som hade träffat Lappnils på en fest. Men våran källa är Måns Olsson, eller Måns Osja från Mattmar, som ni kanske har hört om ni har lyssnat på Jan Johansson någon gång. Svensk väldigt känd jazzpianist som har samplat Måns. För att han trallar så svängigt. Så det är 2 stycken Gunnar Dahle-polskor.

Vi avslutar det här konserten i Portugal och det blir en fader som heter Seidinho Rio. Jag är född och uppväxt i Lissabon, i Oeiras. Och där i Lissabon kommer flod Tejo och där har jag många gånger stått eller suttit bredvid strandkanten och sett en vattenmassa som bara går förbi och båtar och liksom bullrar i staden som är runt den också. Ibland får man inspiration av flod och stora vattenmassor. Ibland lämnar man tankar där som ska färdas iväg. Och det har jag upplevt även i byn där mamma kommer ifrån, uppe i Coimbra, Rusaire. Och jag har upplevt samma i Avesta i Dalarna där jag har bott. Där Dalälven går förbi. Och ibland är väldigt, väldigt vacker, dimmiga morgoner. Speciellt när det är kallt och kylan tränger in. Man kan få inspiration, man kan avlasta tankar. Och på något sätt är den där ett symbios skulle jag säga. Men en utveckling av energier eller tankar eller något. Så vi spelar det här Seidinho Rio för er. Tack.

Låten Sadium Rio får avsluta konserten med bandet Stockholm Lisboa Project från Pygmeteatern i Stockholm. Programmet går att lyssna på i 30 dagar på vår hemsida och i Sveriges radioappen under Folkmusiken i P2. Jag som producerat heter Frida Granström och ljudtekniker Fredrik von der Pallen mixade konserten. Nästa vecka sänder vi direkt från Östersjöfestivalen, så då utgår folkmusiken. Men veckan därpå hör vi Altun Gun som spelar anatolisk rock, en blandning av turkisk folkmusik och psykedelisk rock. Här kommer ett smakprov på det.

För 20 år sedan möttes trumpetaren Paolo Fresu, dragspelaren Richard Galliano och pianisten John Lundgren i Sverige för 3 konserter. Det som då var något av ett musikaliskt experiment blev starten på ett unikt samarbete. Mare Nostrum. Varmt välkommen till konsert Jazzradion i P2. Jag heter Paul Nyberg.

Mare Nostrum betyder vårt hav. Och det är just i detta gemensamma musikaliska landskap som trion har funnit varandra. Trots sina olika bakgrunder förenas de i en gemensam syn på att jazzens frihet går utmärkt att applicera på såväl folkmusik, klassisk musik och pop. Nu är de aktuella med sitt fjärde album, Mare Nostrum 4. Och det är musik från just det albumet tillsammans med annat ur deras rika repertoar som gruppen framförde på ett fullt Ystad teater under en varm sommarkväll på 2025 års upplaga av Ystad Jazzfestival. Plats på scen för Mare Nostrum. Varsågoda!

0: Du har hört en konsert med Mare Nostrum. Jan Lundgren spelade piano, Richard Galliano dragspel och Paolo Freso spelade trumpet och flygelhorn. Konserten spelades in på Ystad teater under Ystad Jazzfestival 2025. Det var allt från Jazzradion för den här gången. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Lyssna på kärleksbreven.
3: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
2: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
3: För jag vet att jag kommer att göra dig ont och ändå kan jag inte göra annorlunda.
2: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jerusalems symfoniorkester med dirigenten Giselle Bendor har spelat första satsen ur Alberto Ginasteras kreolsk danssvit. Och jag tänker att det är förunderligt att det kan göra så vacker musik i en region som om och om igen, år ut och år in, plågas och slits sönder av krig och terror. Det är nästan ofattbart och samtidigt hoppfullt. Vi, mänskligheten, vi är kanske inte helt körda ändå. Välkommen till Musik mot midnatt. Julia Sjöstedt är musikredaktör. Mitt namn är Märet Öhman. Och det här är Francis Poulencs novellett nummer 1 i C-dur med Eric Lesage.

Germaine Taillefer's Nocturne för orgel. Frances Norbert spelade. Och så ska klarinettisten Martin Fröst och kompositören och pianisten Rachel Portman framföra Hannas sång.

Ja, så slutar andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 27 i G-dur. Beredd att kroka i tredje satsen, tror jag. Orkestra Historicina från Polen spelade.

Cellisten Yo-Yo Ma och pianisten Emmanuel Ax i tredje satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll. Du lyssnar på Musik mot midnatt och här ska Gustav Sjöqvists kammarkör framföra aftonsalm från Orsa Finnmark av Jan Karlstedt.

Svenska kammarorkestern i Örebro spelade Adagio ur Carl Birger Blomdahls Vaknatten och Goldberg-variationerna av Johann Sebastian Bach. De komponerades för en person som hade svårt att sova. Vi ska höra ensemble Nevermind framföra 12:e sats

Ur Modest Mussorgskis tavlor på en utställning hörde vi Alice Saraott spela Det gamla slottet. Och nu ska det äkta paret, pianisten Gina Levinson och kontrabassisten Eugene Levinson, spela Peter Tchaikovskis meditation i D-dur.

0: Jean-Marc Fessard var solist i andra satsen av Alexandre Tansmans klarinettkonsert och tillsammans med Schlesiska kammarorkestern.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, ska nu Javier Perianes spela venetiansk gondoliärsång av Felix Mendelssohn.

Det går åt två pianister för att framföra den här musiken. Aquarium ur Camille Saint-Saëns Djurens karneval. Pianisterna var Marta Argerich och Lilja Silberstein. Så ska vi stiga in i Sankta Klaras trädgård. Den finns i Gabriel Pierneys franciskanska landskap. BBC's filharmoniker i Manchester ska spela.

Mia Persson sjöng, Roger Vignoles spelade piano i Önskan ur Gösta Nyströms Själ och landskap som har text av Ebba Lindqvist. Så ska vi höra Pas d'action ur Alexander Glazunovs ballettsvit i A-dur. Minnesota-orkestern under ledning av Edo de Waart.

Marshall McGuire spelade John Dowlands Lacrime Pavane på sin harpa. Så ska vi höra första satsen ur en konsert för två flöjter, obå, violin och stråkar, komponerad av Georg Philipp Telemann och framförd av ensemblen La Stagione med solister.

Andra satsen ur Anna Bons cembalosonat i h-moll, komponerad 1757 och här framförd av Sarah Cahill. Du lyssnar på Musik mot midnatt och nu ska Nathalie Stutzman sjunga Ombra mai fu ur Georg Friedrich Händels Xerxes.

Ashley Solomon heter flöjtisten som här i andra satsen ur Michel Blavets flöjtkonsert i A-moll var solist. Ensemblen hon spelade med heter Florilegium. Det är många som har känt sig kallade att skriva musik till William Shakespeares fantastiska drama Romeo och Julia genom åren. Bland dem den svenska tonsättaren Wilhelm Stenhammar. 1922 kom hans Romeo och Julia musik. Och vi ska höra Pastoral med Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Stig Westerberg.

Andra och tredje satsen ur Jean Sibelius svit Belsassars gästabud. Zachary Oramo ledde BBCs symfoniorkester. Och vad kan passa bättre så här sist i Musik mot midnatt om inte en vaggsång? Johannes Brahms vaggsång med Bryn Terwijl och London Symphony Orchestra. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Klockan har slagit midnatt och du lyssnar på Nocturno i P2. Jag heter Mari Tuulikari och håller dig sällskap fram till klockan 6. Välkommen. I nattens konsert möter vi BBCs symfoniorkester under ledning av Dalia Stasevska. På programmet står Henrik Koreckis Sorgesångernas symfoni. Och Joshua Bell är solist i Thomas de Hartmans violinkonsert. Konserten börjar om 2 timmar. Vi inleder nattens första timme med musik inspirerad av William Shakespeare.

Ouvertyren till operan Muntra fruarna i Windsor hörde vi här allra först i nattens notturno. Tonsättaren heter Otto Nicolai som komponerade operan år 1849 till Shakespeares text. Łukasz Borowicz ledde Polska radions symfoniorkester.

Här hörde vi en aria ur oratoriet Sankt Alexius, komponerad av Camilla de Rossi. Solisten var sopranen Agnieszka Kowalczyk och Daniela Dolci ledde ensemblen Musica Fiorita. Och från ungefär samma tidsperiod kommer nästa musikstycke.

Cembalisten Eduardo López Panso spelade en sonat i C-dur av Domenico Scarlatti. Den amerikanska sopranen Cynthia Seden sjunger härnäst Constances aria ur Mozarts opera, anleveringen ur Seraljen.

Prima la musica tillsammans med sopranen Cindy Jassiden framförde Constanzes aria Maaten alle Aaten ur Mozarts opera Anleveringen ur Seralien. Och på det följer musik för brasskvintett. Peter Maxwell Davies har arrangerat två motetter av Carlo Cesualdo.

Det var Graham Ashton Brass Ensemble som spelade här två motetter av renässanstonsättaren Carlo Cesualdo i ett arrangemang av Peter Maxwell Davis. Om en stund väntar Edvard Elgars musikaliska karikatyrer av sina vänner. Men här först musik av Ruth Kipps.

Den engelska tonsättaren Ruth Kipps vann sin första kompositionstävling när hon var 8 år gammal. Här hörde vi hennes sinfonietta. Jonathan Bloxham ledde BBC:s walesiska nationalorkester. Och mer musik från England. Edward Elgars Enigma-variationer.

Här var det Bergens filharmoniker som spelade underledning av Christopher Warren Green. Vi hörde Edvard Elgars Enigma-variationer. Du lyssnar på Notturno i P2, där vi nu bjuder på Beethovens stråkkvartett nummer 10.

Beethovens stråkkvartett nummer 10 framfördes av en kvartett som består av Florian Kellehals, Harald Grimsrud, Elisabeth Seipkens och Hjalmar Kvam. Och så hade det blivit dags för nattens konsert i natt med BBCs symfoniorkester under ledning av Dalia Staszewska.